0: I evo nas nazad, imamo još par minuta, pa još malo da pročačkamo teme. Tina nam se baš raspjevala uz ovu pjesmu.
1: Ko ne bi?
0: Ko ne bi? Evo, baš smo sad pričale dok ste vi slušali pjesmu, da Akira čeka baš dobru publiku za ovu pjesmu.
1: Da.
0: Tako da, eto, slušaoci, recite kako ste vi podnijeli ovo sve. Kako vam je leglo? Da. Tina, ti voliš ovu pjesmu?
2: Volim, dugo je već nisam čula.
0: Da, baš sam ja sad govorila Kiri da sam skoro vidjela neki TikTok, neke djevojke kaže, ma ništa mi ne može u ovom ljetu bit kad imam Burek i Tanju Savić Zlatnik. E, reko, sad ću ja se pustiti u pjesmu. Da. I kakvi su ostali planovi za ljeto? Tina, jesi bila na godišnjem?
2: Bila sam, a bila je ekskurzija u okviru faksa, tako da baš i nije bio godišnji.
0: Imaš ekskurziju u okviru faksa?
2: Ja. Studije Balkana na etnologiji.
1: Oh.
2: Išli smo u Zenicu.
0: U Zenicu?
2: Išli smo istraživati zgrade i kako ljudi oko tih zgrada žive i kako ih doživljavaju. To je bilo stvarno super. No, nije bio godišnji. Ne bi se branila jednog mora sad.
0: A koliko dugo ste ostali u Zenici?
2: Mislim da je bilo 5-6 dana.
0: Upa, dobro je to za Zenicu puno. A samo u Zenici ste bili?
2: Samo u Zenici.
0: I šta ste kao istraživali kako ljudi žive oko zgrada?
2: Ne, znači, dobili smo popis nekih lamela i te zgrade koje nešto znače u tom gradu i onda smo išli do tih zgrada i kao hvatili ljude koje su se šetkali okolo da ih pitamo

0: Čujemo, pa kad se čujemo, javit ćemo vam. Pratite naš Instagram, sve ćete znati. Ajde, čao!
1: Ćao!
2: Dobro večer, 18. sati.
3: Mali granični prijelaz. Emisija na hrvatskom jeziku. Svaku drugu i četvrtu subotu u mjesecu na Radio Student.
4: Izvinite, moram se ne smijati, stvarno je više prešlo sve granice.